0: e-bills mai kau taha ohila ato ngā.
1: Hei kainti ke toi tatari, mā ua mōa ohila he tain pēko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō mōa ohila, pe whai kai tatongo ohila koe mōli ho lai mōa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oa tūhanga tonu mōa ohila kiha o e-meiri, vave whaingofua pia pāu.
0: Mga tōnga ke lili wai ke whonga koe ni, mā ua mōa ohila he tain pēko ia. Iga i tau puria pe whiri tatari o mōa ohila.
1: Te ke mā ua mōa ohila he whahinga taimi pē, whahinga whetu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Tegi lawa whewheo kau ki ai, whete o tak telefoni mai, noa wā noa noa tā awa tolo, e-maili hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe koa o tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisita ho atua sila e-maili.
1: Le sisita rewa ke maa homo wa uhila, iho e-maili ihe ahoni, vave whaingofua pia pau, moe kau taha uhila atunga.